0: Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөө байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгийм аа. Эх нутаг минь ээ.
1: Дэмин 广播 电台 민族 广播
2: 携手 新时代 奋进 新征程 新时代 新征程 新伟业
1: 听原著 学原文 悟原理 治国方略
3: 中华民族共同体概论诵读版 中央广播电视总台民族语言节目中心录制
4: 第13讲 先锋队与中华民族独立解放 1919年至1949年 中国共产党一经诞生就把为中国人民谋幸福为中华民族谋复兴确立为自己的初心使命 100年来，中国共产党团结带领中国人民进行的一切奋斗、一切牺牲、一切创造，归结起来就是一个主题：实现中华民族伟大复兴。习近平 1919年五四运动爆发至1949年中华人民共和国成立 是中国近代史中的新民主主义革命时期。 1921年7月 中国共产党诞生，这是中国历史上开天辟地的大事变。中国共产党始终把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴作为自己的初心使命，以马克思主义为指导，